0: asompa
1: sete krabuama po agyenkwa wo na wo woyɛ ɔhe
2: wo ne mento nwom ɛwate
1: jesus
2: yɛsɔre no
1: jesus agyenkwa wo na wo woyɛ ɔhene
2: w'anim ne w'akyi
1: ɔhene apɔ
2: ɔbiane wɔ ne wo sɛ
1: agyenkwa wo na wo woyɛ ɔhenyɔhe ɛti jesus
2: wo ne mesɔre nyame wɔ fie hɔ
1: jesus agyenkwa wo na wo woyɛ ɔhene siete krabuama po yɛsɔre awurade wɔte agyenkwa wo na wo woyɛ ɔhenyɔhene ɛti soramaporo to kɔnkrɔn kronkron amɛwurade soramaporo to kɔnkrɔn kronkron ɔsoramaporo to kɔnkrɔn ɔkronkron